Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Jutarnji program Radio Andrijevica u ovom uključenju provjeravamo stanje na putevima u našoj zemlji. Za Radio Andrijevicu govori Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Kruce, a saobraćaj se obustavlja za sva vozila od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani saobraćaj se obustavlja od 8 do 14 časova. Zatvara se po jedna saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima zbog održavanja manifestacije Exit Festival od 28.8. do 31.8. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mjetska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putovima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Zahvaljujemo gospođi Šipčić na ovim bitnim informacijama koje nam je saopštila i na lijepoj saradnji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i veselje.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Osumnjičeni za umješanost u organizovanje napada na Igora Krstovića saslušani u specijalnom državnom tužilaštvu, većina rodbinski povezana, kiša metaka u krugu porodice. Susret u Herceg Novom, glumica Ljiljana Blagojević, članica žirija glavnog takmičarskog programa 39. Montenegro Film Festivala za dan. Gluma je pobjeđivanje stida, sve drugo je estrada.

Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrijednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Butorović.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Ko peva? Zlo nemsko.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrijednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Butorović.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušalci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa,
distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama.

kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

0: Poštovani slušalci, javljamo se iz studija Radio Andrijevice u ovom uključenju lokalne teme. U Andrijevici su na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine usvojene dvije inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnika skupštinske većine i odbornici pokreta za budućnost naše djece. Jedna od usvojenih odluka odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica kojima je predviđena mjesečna pomoć od 350 eura u periodu od 12 mjeseci. Druga inicijativa odnosi se na pokretanje postupka za podizanje spomen obilježja blaženo počivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. O motivima za pokretanje ovih inicijativa, njihovom značaju za građane Andrijevice, finansiranju, ali i daljim koracima u realizaciji, razgovarali smo sa predstavnikom predlagača, savjetnikom predsjednika opštine i odbornikom u lokalnom parlamentu, gospodinom Milošem Čukićem. U nastavku slušate dio razgovora. Kao što sam kazala, jedna od inicijativa koja je dobila podršku odbornika odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica. Riječ je o mjeri koja bi trebalo da pruži konkretnu podršku majkama i porodicama, ali i da bude odgovor na demografske izazove sa kojima se naša opština suočava. Gospodine Čukiću, šta je bio osnovni motiv da Klub odbornika Demokratske Crne Gore predloži upravo ovu odluku?
1: Upravo ste, kao što ste u uvodu samom rekli, da je prije dva dana na održanoj sjednici usvojene su po nama jako bitne dvije odluke. Naime, mi smo kao odbornički klub predali u proceduru još krajem prošle godine inicijativu, odnosno predlog odluke da se porodilje sa teritorije opštine Andrijevica finansiraju iznosu od 350 eura. Usled okolnosti, a to je bilo da Skupština nije radila, da su imale neke političke turbulencije, ta odluka do prekjuče nije usvojena i eto došao je trenutak, a vidjeli ste sami ova dva dana da se desila medijska bomba, bukvalno su sve televizije, svi portali u Crnoj Gori prenijeli tu sjajnu vijest za naše porodilje i mislim da je ovo jedna od konkretnijih i boljih odluka koje je naša opština predložila, odnosno što smo i predložili, a Skupština opština usvojila. Naš cilj i motiv je upravo sadržan u tom demografskom aspektu, računajući sve okolnosti koje su pratile našu opštinu, pogotovo u pogledu tog broja stanovnika gdje više nam svake godine umire ljudi nego što se rađa. To nam je bio osnovni motiv da uradimo sve što je do nas, da konkretnim mjerama i predlozima pokušamo, odnosno damo doprinos da se ti negativni indikatori smanje, ublaže ili poboljšaju. Jedan od njih svakako, evo kao predstavnik kluba odbornika, ja ću ovdje iskoristiti priliku da navedem da ovo nije prva inicijativa koju smo mi kao klub odbornika, a u cilju sprečavanja tih socijalnih negativnih indikatora kreirali i ponudili našim građanima i Skupštini. Mi smo, napominjem, zbog javnosti podnijeli inicijativu za sklapanje braka u našoj opštini koja je usvojena u prošloj godini i koja se finansira u ovoj godini. Svaki brak u Andrejici koji se sklopi je podržan od strane opštine u iznosu od 1000 eura. Također smo podnijeli inicijativu kod odbornički klub za podršku preduzetništvu u našoj opštini gdje se sada mladi od 18 do 40 godina javljaju sa svojim biznis idejama i biznis planovima i mogu da ostvare to pravo, a nisu zaposleni. Znači, to su sve neke mjere koje smo mi kao klub, računajući da poboljšavamo taj demografski aspekt u našoj opštini, dali kao naš vid i našu mjeru, a hvala svim kolegama, odbornicama i odbornicima koji su podržali te naše mjere i koje su danas stupile na snagu. Konkretno da se vratim na mjeru porodilja. Mi smo prilikom kreiranja te odluke uradili predlog odluke i taj predlog je sadržao to da porodilje sa teritorije opštine Andrijevica koje imaju boravak, odnosno crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak, imaju pravo ostvarivanja po rođenju djeteta podršku u iznosu od 350 eura u trajanju od godinu dana. Zbog svih porodilja koje su se ostvarile kao majke u nekom periodu koji je za nama, to je kratki, relevantno kratki period, do godinu dana, one će ostvariti pravo. Da pojasnimo to samo još jednom, žene, evo primjer, recimo majka koja je rodila prije 6 mjeseci dijete, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja ima kumulativne uslove da je crnogorski državljan, da ima stalno ili stalno boravište u Crnoj Gori i da ima najmanje godinu dana prebivalište u našoj opštini, ona će ostvariti pravo po stupanju ove odluke u službenom listu. Neće imati pravo recimo na godinu dana, imaće na 12, na 6 mjeseci koji su preostali do punjenja godinu dana djeteta. Majke koje se porode po donošenju ove odluke imaće pravo u trajanju od godinu dana. Naš cilj je znati sami, danas je roditeljstvo postalo dosta izazovno, naročito u porodicama gdje nema oba zaposlena supružnika i negdje mislimo da su to ranjive kategorije, da su majke koje se naročito nalaze u seoskim područjima, koje su domaćice, koje su vrijedne radnice, koje obavljaju mukotrpne i teške poslove u svojim domovima i paze i vode brigu djeci. Mislim da je ovo pravi način i prava mjera da im pomognemo da tih 4200 eura ostvare u toku jedne kalendarske godine, što će im značiti u pogledu kupovine osnovnih namirnica potrebnih za bebu i za majku, pelena i sveg ostalog.

Na današnji dan 1645. godine umro je holandski pravnik, pisac i humanista Hugo Grotius, osnivač škole prirodnog prava i nauke o međunarodnom pravu. Njegovo djelo o pravu plijena, napisano od 1604. do 1605. godine, a izdato 1868. smatra se početkom samostalnog razvoja nauke o međunarodnom pravu.

Na današnji dan 1749. godine rođen je njemački pisac Johann Goethe, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Pored književnosti, gdje se ogledao u gotovo svim rodovima, bavio se i filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. Poznata djela: Faust, Werther, Wilhelm Meister, Egmont.

Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencionom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva.
1: Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi: Berene, Polimska BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, saopštava Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krutoja, saobraćaj se obustavlja za sva vozila od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani saobraćaj se obustavlja od 8 do 14 časova. Zatvara se po jedna saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima zbog održavanja manifestacije Exit Festival od 28.8. do 31.8. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mjetska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putovima u zemlje dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Vrijeme sutra promjenjivo.
1: Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska realizacije i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Na današnji dan 1645. godine umro je holandski pravnik, pisac i humanista Hugo Grotius, osnivač škole prirodnog prava i nauke o međunarodnom pravu. Njegovo djelo o pravu plijena, napisano od 1604. do 1605. godine, a izdato 1868. smatra se početkom samostalnog razvoja nauke o međunarodnom pravu.

Na današnji dan 1749. godine rođen je njemački pisac Johann Goethe, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Pored književnosti, gdje se ogledao u gotovo svim rodovima, bavio se i filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. Poznata djela: Faust, Werther, Wilhelm Meister, Egmont.

Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva.
1: Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi: Berene, Polimska BB, kontakt 069-344-6623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji saopštava Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Kruce, a saobraćaj se obustavlja za sva vozila od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani saobraćaj se obustavlja od 8 do 14 časova. Zatvara se po jedna saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima zbog održavanja manifestacije Exit Festival od 28.8. do 31.8. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mjetska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putovima u zemlje dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Vrijeme sutra promjenjivo.
1: Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2020.

0: stanje na putevima, imali zastoja, radova ili izmjena u režimu saobraćaja, saznaćemo u narednim minutima o Tanji Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Kruce, a saobraćaj se obustavlja za sva vozila od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani saobraćaj se obustavlja od 8 do 14 časova. Zatvara se po jedna saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima zbog održavanja manifestacije Exit Festival od 28.8. do 31.8. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mjetska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putovima u zemlje dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza.
2: Slušate Radio Andrijevci.

Ku obaveštenje lokalne samouprave. Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Stvarno najbolje.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Radio Andrijevica.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

Na današnji dan 1645. godine umro je holandski pravnik, pisac i humanista Hugo Grotius, osnivač škole prirodnog prava i nauke o međunarodnom pravu. Njegovo djelo O pravu plijena, napisano od 1604. do 1605. godine, a izdato 1868. smatra se početkom samostalnog razvoja nauke o međunarodnom pravu.

Na današnji dan 1749. godine rođen je njemački pisac Johann Goethe, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Pored književnosti, gdje se ogledao u gotovo svim rodovima, bavio se i filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. Poznata djela: Faust, Werther, Wilhelm Meister, Egmont.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje, da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencionom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva.
1: Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi najkasnije do 2. septembra ove godine, i to na sljedećoj adresi: Berane, Polimska BB, kontakt 069-344-6623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji saopštava Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se u većem dijelu zemlje. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krutoja, saobraćaj se obustavlja za sva vozila od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani saobraćaj se obustavlja od 8 do 14 časova. Zatvara se po jedna saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima zbog održavanja manifestacije Exit Festival od 28.8. do 31.8. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mjetska, Kolašin i Podgorica, Cetin. Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putovima u zemlje dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Vrijeme sutra promjenjivo.
1: Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska realizacije i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.